yo me da wa se bi e de kan pa me se mechia abusia po di na na ma pa pa so se o fan che me se enemen ti mi am studio na and no question bi e wo wi ase ne se empenin forecast en bi se a globe ya da ifra no pa awari bi a shase e itini ma ohun ni se di ene bi ene bi si aye na enam kwan pi so yenhwa de biro ebia na emofra mienu e na omacho omobra.